0: se lo awo baba ina tesiwaju lori ododo tin bo leke mo fe sare mu nkan kan wa e daku ki lo le fa ki a bere ife ni bi a doto odun seyin opolopo na lo le ti ba pade odide a doto odun seyin
1: 50 years
0: ni fe na de tun daru to kalu tutu benaya sugbon ife oku oni bi to duro si won pade laarin odun bi merin marun leyin ba ti tun ka
1: o tun tun ka
0: o tun meji te tun fi jo wa kini o tun tun ka na ni leyin a dota odun le won se tun wa pada pade te se wa so yiki fun won te wa tun gbera won ni yawo ba
1: ni tun tun tun
0: ni tun tun tun
1: ti kaluku si ti fe yawo ti e kaluku ti loko ti e
0: to ti bi
1: ko wa so won gan adebayo mo gbo ri sugbon ko soju mi ri eleyi soju mi koro bayi
0: o soju koro
1: eh soju koro
0: soju koro e dakun ki le roro po fa iru fe wo niyan oto ni fe leyele oto ni fe adaba iru fe wo le le pe iru fe bayi e da si wa lori eto yi pe ke eyan o ti jo wa
1: ki se aroso oro o sele korokoro ni ki sa aroso oro
0: hello hello
1: hello e ti wole
2: hello sir
1: e sumo yin le di oyin dakun
2: e ji na mic lo se pada nso lati ki agbe
0: sir mo gbo yin sir
2: I want to talk to you.
0: E baba eyo birin o kan gbe tori se to se yen o kan tun lo pa ko ni lu yen won wa ti
2: le fe wo ni
1: transfer eyin o ti riri
0: mo ni transfer
1: eleyi sele ni o eleyi sele ni
0: se pe ko da ti si phone nigba na lohun kon gbe ra won ise gbe baba lo lati le awusa o de Port Harcourt o de Calabar Calabar o de Kano ati Kano o tun pada soyo lati Oyo state won tun gbe lo seko bo sa se nkiri ka niyan bi ri ajo ye se ri niyan
1: se wa pade ara won lomo
0: nipa won wa ti se tan be iya ti bi na ti loko ti e sugbon ire ni awada opo ye koja lo o bi mo bi meji meta fe niyan o na de ti da wa lati gba na o na tun wa ri se ijoba ise ijoba papo lo na tun ri ise te na tun be si ni gbe lati bi kan si bi keji lati bi kan si bi keji emi temi nba yin soro yi ise ti gbe mi lati Akure lo si guso sambara sambara lo sokoto sokoto lo kebi kebi wa sabuja mo rin yen na lo sa olodun lo ba didi le mi mu haleluya tori o to ni ke yan mo so mu te ba ti di pe e wa ninu se ijoba won mo gbe yi kiri ni baba temi soja ni te tele bi ki ti ba ti lo yo so won ma so ba ni ajo lo ni titi ti ko ri pe mo be na ya pe ah baba e dakun ele n pa eko mi lara iru e sele ti ru arabirin atarakunrin yi o kaluku lo okunrin ti mi na nigba ti gbogbo nkan ti n ri bo se n ri o kawe tan bayi aye si sile fun won bo se koja si ilu oyinbo niyen ilu oyinbo e lo wa ohun naa ti pe 70 bayi o ìyàwó
1: náà ti fẹnu lé 70 gan bayi
0: 68 ohun naa ti ta lẹnu iṣẹ o kini ọsẹ ti wọn aso wọn papọ wọn láwọn ò le fẹ́ra àwọn ìyàwó ti ẹ obìnrin yarí pé wọn ò gbà bẹ̀síbẹ̀síbẹ̀ àwọn èèyàn mà dá sí gbogbo àtọkùnrin ọjọ́ sinmi.
1: Hello.
2: Hello, olóòtú.
1: Ẹ ṣeun.
2: Ọ̀gbẹ́ni Adémọ́lá náà ló padà sí láti ìlú Ọ̀wọ́.
0: Ẹ ṣe, ẹ ṣe.
2: Èyí tẹ́ ẹ sọ yìí báyìí kò fẹ́ fi gbogbo ara yé yàn torí agbọ́ èyí tó jẹ́ pé wọ́n ti bímọ fúnra rí tí wọ́n fi ra wọn lẹ̀ tó tún lọ bìmí tó lọ bímọ.
1: Wọn ò tí ì bímọ fúnra
2: wọn. Wá sílé ọkọ yẹn gé tó tún wá padà bímọ síbẹ̀. Wọn rira
1: wọn
2: mọ.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Mo ní sìn ṣé àwọn méjèèjì wa lọkọ láti gbà yẹn ni.
1: Ìyàwó ti bímọ. Ìyàwó ti bímọ síbòmí.
0: Ó bímọ ṣùgbọ́n ọkọ ti kọjá
1: ọkọ náà ọkọ náà ọkọ tí à ń fẹ́ fẹ́ra wọn tá à ń pè tán wọn yìí gan òun gan ti ní ìyàwó ti bímọ.
2: Ìfẹ́ àtẹ̀yìnwá ẹ̀ náà ló padà.
1: Òun náà ló padà.